0: tsebe le within hloko mokata mahungu eka GCSE
1: ni kensile tin hloko mokata mahungu ya awara ya mbiri MC wa ndzawulo ya dondo mahabungulo rula ra makhanya a endla riendzo ku barikara kambela eka swifundza nkulu hinkwaswo swa la Limpopo xiyenge xa maphorisa xa ku dlaya na ku phangeka xifundza nkulu xa Limpopo va khoma miehleketeleri wa mahungu xitalo leka awara ya nharhu endle
0: Ndlebe, lead, within hloko mokata mahungu, eka GCSE.

ikhumentse bua timinete ku bile awara ya ntsebe ka madambu ya sukura na mutlhano konoko e ta miganga ba ikarise mahlweni eka madambu ya sukura na mutlhano konoko e ta miganga ba ikarise mahlweni eka madambu ya sukura na mutlhano ku ba ikarela ngutsa kahle

lui ini. Ni matambu la hilo jini timaka ichuka chukua kona kama mbili.